Guarani, como assim, na Mitopo, de Ferrar de Moçambique, Pano Pabeira, ter custos na Michina 344 metros, onda média, uma frequência 873 kHz, Xunhamiga 89.2 MHz, Gorongosa 89.9 MHz, Pano Pabeira 96.5 MHz, Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Changadeia 98.6 MHz, Pangira Osuíce de www.rm.co.mz. Guarani Kumazinza, na mitupu, tinati TV, nyimbo ya mwenyekiro, tinga mala unga kwa nanzizu shano, tinati piti njivira na maputu pa mpangwa zatu za kati na kunje kwa ziku. Nzizu shano na mapindi mashano mpangwa za nsofala. Bizuisu na nje na onye maronda, tinga mala tinati TV makane na nye kulima. Panzizu tandatu ni mpangwa za misasi. Nzizi usere na mapindi mashano mpangwa za malungiro matatu. Bizuisu na nje na wenye maronda na nyimbo za kupembwa. Mpaka nzizi ufemba, nzizi unafunifu kupita njiverano mwenyengwire na maputu. Panzizi ushanu, ufemba na mapindi makumashanu na manai, tinatisi mpandu kulianzatu mangero achi ndau. Alpaka luta lero ndini pereira, tumai kumichini, ndi Carlos.

0: Barani kukwavesera radio tukulukira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mbwenye mwakutoma lekanto kupasire na mwanchi guagwa. Nakupangana kuti ale natasaka mabasa au pfunzi. Anad achinje mabasa mbukira makaunu. Hapa tukulonga kuti pana mabuku kukwana manai. Peno kuti makalasi manai. Awa anad ya zapendu mwa kumalisa tukulonga buku ya chitatu ya chitandatu. Yechipemba na yechikumi na chwiri mabuku anea anati apendwe mwakumalisa tukonga kuti anachita maenzami. Konseli Municipal munu munzinda wa Beira mprovincia ya Sofala alakulonga batawira tangwi kudembuka kwa kusasanyira mapaswa kupemba tura kuti antu. Chiti babasa kusiana siana ninga kumanga zinyumba na pinangu. Ipo nsene ndena tangwi. Ya pingasi pinaoneka kundukundu kwa maganizu pontu na kuseka kwa mapasu kwa kumalisira. Zine zovesera radio zinati zijipi mpangwa zatu. Hine zinanga, ndine ni shukarima japi. Ndine na Carla Kumbi kumichini wadwe na George Barros. Telepa bodi. Batisata vesera radio kulonga tangwe ya mabasa matua, mabasa opfunz, mabasa fanatoma makauno. Na kupangani kuti mbalo mwa distritu ya Nyamatanda munu Sofala. Ulukwenda mbututuka ntengu wa ali yantu. Anadinkwa dinkwa kundukundu kwa ntenda zire. Zina kukonda kupasirana mbwenye ipi. Pia longwa na apansoko kujwisisa mabasa aungumi nchiverano na maganizu a Penny Plus. Mpangwa zanezu na nzatu perera tome.
1: Nkufeka kuti nkati mwaziku ino ya Musabiki, Nyamatanda basiene ndi pana chitwa basa ninganene. Pachigaiku chakunda kacha utonge china zina cha Pen Plus. Tomera chaka cha piku piuru makuma wiri na pi tatu mbutu ya ungumi ya Nyamatanda alkuza mbachita mabasa ninganeno na chipezero cha nyupezera mabasa utonge hachigaiku chakunda kacha utonge cha mazi kwa kunja. Mbwenye, azinch antu alkuza mbapezwa. Kumbukani kuti chigeki chene cha Pen Plus chikuluza mbichichita mabasa mkati mwenye matanda na apedzera kupiringana makumashano ali antu anapedzera mabasa aungumi. Tuwela kuti antu ya zinji akwanisi kusanywa pa nhenda za chikalikiro. Ife nchipirichino tacheza na mwanakaza na sugulera mabasa nganenewa kundi kwa ungumi. Mama Cesalia Ribeiro. Halonga kuti programa ninganene nche kufunikira kekamwe na kuti anthu akuza mbapedzeka mbativene.
2: Outrora nós não prestávamos muita atenção. São doenças que existem na comunidade, mas que nós não estávamos de certa forma capacitados para o seu diagnóstico e a sua conduta ao nosso nível. Era mais referenciado para os níveis superiores.
1: Kale na kale tikapidziwa tai kuti nthenda za kukhalikira ndi nyato ikulu kekamwe. Tenepa tinachipedzo chibos chikulu kekamwe kubulukira pa Pen Plus. Ife ninga anyakusugulera mabasa ngumi chiri kuzambo kumbatikana lusu. Awatu wakalima fala ambuya Cesalia Ribeiro mwanakazi anasugulera mabasa ungumi amaina sisi kubulukira Nyamatanda. Mwanakazi Anna Olga Mukumbi mbozi nyakusugulera wachigaiki cha Pen Plus chinaza mpichipeza antu pantenda za kukalikira kubulukira Nyamatanda. Alonga kuti ndi nzeru za kudinula mikanzu kulimbumba chipizeru chenechi chinati chifike mbutu zonsene mbwaro mwaziku ino Musambiki. Mbativeni.
3: O Instituto Nacional de Saúde em 2024 fez inquérito nacional de doenças não transmissíveis que mostrou uma subida dos níveis de prevalência de fatores de risco para que estas doenças aconteçam. De todos os fatores de risco medidos.
1: Mbutu ina salakana kufunzisa basa ya ungumi yachita basa ya kufufuza ya zindikira kuti kwewa mbanji ndi njira ya kusosa nhenda ya chikalikiro. Apo safunika kutunda na kumwambo mbire pekulezeresa na kudodomesa wongo ndipindi pekugoswa. Awatu wakilimafala amama Ana Olga Mukumbi mwanakazi sokulera mabasa kundikundi kwa chigaiki cha Pen Plus cha kuna kacha utongi chinaza mpata basa na chipezeru cha mabasa ungumi kubulikira distritu cha Matanda muno provincia ya Sofala.
0: Akali pera remena mpangu wazenezo mpangu wazonanga tangwi ya mabasa ungumi kundikundi kwa ntenda zile za kukonda kutapulisana ipyonseni pakutsalakanwa na ala natsalakana mabasa a ungumi mbwalo mwa distrito Nyamatanda pakati pa maganizo a Pen Plus. Pembe chitika ala natsalakana mabasa kupfunzi anati achinji pangono kubukira makauno vesera radio ndi mabuku peno makalasi ya kukwana manai aneo anati adzapendwe tukongana chita inzamia tukulonga buku ya chitatu tercera klasi ya chitandatu sexta klasi ya chifemba nona klasi na chikumi na chiwiri decima segunda klasi aneo anati kutsogolo kwa piaka makalasi aneo anati ya chite inzamia za kumalisa mpangwa zenezu pontu na nzatu perera tome
1: mabasa mafunsiro muno Mosambiki anati achinjwe huku nkupasa njira ya kutambarusa kwa mabasa mbozibozi tomera chake ya mfukuza mabuku achitatu, mabuku achitandatu na mabuku achikumi na achiwiri anati achite mainzamia. Nguveke kuti anati apendwe anyofunza mabuku ninganene wa. Uku nguveke kuti utongi wakazikana na ali anasugulena mabasa mafunsiro munu Mosambiki. Mbabala hapa nzero za kuchinja tuwela kuti mabaseni wakale na nkomo za masu. Ninga kulonga kule chita mushtaduru wa distritu ino ya Beira, pano pasofala mama Maria Bernadette Roque, pakucheza nungi mabepa radio Mosambiki, alonga kuti njirene inati izese pindu ikuluke kama kulienya ufunza mabuku. Na kuti kale na kale, akali akechita mpamwalira zwade nkuku funza kweni basi, nkabi kupendwa pene pape kazesa madodo makulu kakamwe. Mbati veni mafala.
4: Referente ao nosso sistema, mais uma vez, queria me dizer que felizmente.
1: Tinati tironge kuti chinchino pia chinja. Tomera makaun, mabuku achitatu, mabuku achitandatu na mabuku achikumi na achiwiri. Tenepa onse na nyofunza mabuku nikenene wanati apendwe achiti mainzamia. Nkupangisa utambaruki kwa mabasa ama funsiro. Awatu wakalima mafala amama Maria Bernadette Roque, mushtadoro distritu wapano pabeda. Muno provinsi ya Sofala mbalonga patangwe ya nzeru zitwa kuli mabasa mafunzi siro mabuku.
0: Ndife Radio Mosambiki misoro provinsiali ya Sofala turukumaza mpangwa zatu pa malongero a chisena. Talonga kuti konselio municipal muno muzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala. Nelu kukonda tayo kutawira pyo nsene kudungunya kunyaita chinache kuna chitambumba na tangwe ya ku nenseka pangono pa mabasa anapembwa kundi kwa mapasu tuwela kuti antu pananga kafuna kutamangi zinyumba na pinamba kusena sana pisa dembuka mbwenye pinepi pinati pikali nansiku pangono mpangwa zinezu poontu na nzatu perera tome
1: nsendo kuzetongere kapano pa Beira muno provinsi ya Sofala ulikuzindikira kuti ande mwakudembuka mwene satawira inde pipasu pina pemba antu tuwela kuti akwanisi kumanga zinyumba. Nkadamu nye kusugulira mabasa apyombo kundi kwa mzindu kuzetongere kambuya Alberto Simango pano pa Beira. Alonga kuti chinchino alikuza mpechita mpambu tuwela kuti nsambono umale. Mbuya Simango agomeza na kulonga kuti chinchino mzindu kuzetongere kalikuza mbu saina inangu samba tuwela ipasi njira ya kuchita nsanga nsanga kutawira ali antu analemba samba ya kupemba chipatsu cha kumangana apyo nyumba. Mbativeni mafala.
5: O processo mais gravoso em termos de morosidade é o processo de licença de construção nova. Mas o normal é não ultrapassar-se 90 dias. 90 dias por quê? Muitas vezes somos colocados em situação de que nós temos que observar aquele princípio geral.
1: Que passo? Chinadembuka kakamwe ndi chakumanga nyumba. Mbwenye, nkabe kukwata ntanda zitatu. Tisapidziwa ndi kuti mwakudembuka mwendi tisakwanisa kutawira. Safunika kutawira tsamba ya chipezu nkati ya mwansiku kumi na zishano basieni. Mbwenye, ife tisakwata ntanda zitatu tadawa. Mpye kudembuka kakamwe. Safunika kuziwa chamasu pa mabasa akumanga nyumba. Mafala. Ambuye Alberto Simango, nkadamu nye kusalika na mabasa kumanga manga, au mangi na pyombo kubulikira nzindo kuzitongire kapanu pabela.
0: Basi, Vesera Radio, tafika kumapetu na zumpangwa zatu, tuangu ti ala nzakara mabasa akufunza, anati atome na anango mabasa maths makalasi kukwana manai anati apendwe tukulonga inzani tercera class sexta nona na décima segunda class konsemu salamu munzinda obera kulonga mbato ida thangwe ye kuchinja mabasa kuli ala nenda kapemba mabasa akusema paswa kusiana siana zenezo vesera radio zinango zachita mpangwa zatu ine zinanga ndine nishukari mwajabu kumchinda patirwa na Carla Kumbi pabodzi na George Barush salamu madidi.
6: Mpangwa za Nsofala.